Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Finale mundijala prvi put obeležio i muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. U društvu predsjednika Svetske fudbalske organizacije Gianni Infantina meč je pratio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će danas opštine Velika Plana i Svilajnac. Planom posete od 10 časova je predviđeno obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali da njihov ishod kao ni eventualne odluke američke administracije ne zavise od Srbije, koja je, kako je navela, završila svoj deo posla kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Istakla je da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet države. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanje daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa. Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je da će se danas sastati sa Judit Polgar, šahovskim velemajstorom, kako bi je ponudio da do usvajanja novog ustava preuzme funkciju vršioca dužnosti predsjednika države. Premijer je naveo da je Mađarskoj potreban predsjednik koji može da predstavlja sve građane i na kojeg svi mogu da budu ponosni. On je istakao da je Judit Polgar, koju je predložila grupa uglednih javnih ličnosti, ispunila te uslove. Kuršumlijski dom zdravlja jedna je od prvih ustanova na jugu Srbije koja je dobila mobilnu ambulantu. Prvog dana je pregledano više od 50 meštana iz udaljenih sela te opštine. Nakon pregleda i kompletne dijagnostike, troje ljudi je upućeno na dalju dijagnostiku. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevno od 27 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Finale mundijala prvi put obeležio i muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. U društvu predsjednika Svetske fudbalske organizacije Gianni Infantina meč je pratio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetiće danas opštine Velika Plana i Svilajnac. Planom posete od 10 časova je predviđeno obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali da njihov ishod kao ni eventualne odluke američke administracije ne zavise od Srbije, koja je, kako je navela, završila svoj deo posla kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Istakla je da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet države. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanje daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa. Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je da će se danas sastati sa Judit Polgar, šahovskim velemajstorom, kako bi je ponudio da do usvajanja novog ustava preuzme funkciju vršioca dužnosti predsjednika države. Premijer je naveo da je Mađarskoj potreban predsjednik koji može da predstavlja sve građane i na kojeg svi mogu da budu ponosni. On je istakao da je Judit Polgar, koju je predložila grupa uglednih javnih ličnosti, ispunila te uslove. Kuršumlijski dom zdravlja jedna je od prvih ustanova na jugu Srbije koja je dobila mobilnu ambulantu. Prvog dana je pregledano više od 50 meštana iz udaljenih sela te opštine. Nakon preglede i kompletne dijagnostike, troje ljudi je upućeno na dalju dijagnostiku. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevno od 27 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Ada Cigalija nalazi se oko 3,5 km uzvodno od ušća Save u Dunav i spadala je među najveća rečna ostrva u Srbiji. Dužina Ade je 6300 metara, širina oko 700, a površina iznosi 272 hektara.
1: Arheološki nalazi alata, konjske opreme i srednjovekovnog oružja koji se čuvaju u Narodnom muzeju i Muzeju grada Beograda svedoče o nastanjenosti Ade u dalekoj prošlosti.
2: Ada Ciganlija je predstavljala i važan strategijski položaj za mnoge vojske koje su se smenjivale pri osvajanjima i oslobađanjima Beograda od 16. sve do 20. veka.
0: Dva puta su austrijske trupe bile stacionirane na Adi. 1688. i 100 godina kasnije, kada je glavni austrijski vojni logor bio baš tamo.

0: Daje se svakomu na znanje od mene vrhovnog vožda naroda srpskog, kako ja pokloni Adu Ciganliju na vodi Savi gospodinu Mladenu Milovanoviću i da ona ostaje njegov posed i posed potomaka njegovih koji je mogu uvek držati i prodati. Daje mu se ova tapija sa mojim imenom i pečatom za bolje verovanje.
1: Ovim aktom od 7. aprila 1809. godine Karađorđe je jednostavno poklonio Adu. Na sreću žitelja Beograda, Ada Ciganlija je u privatnoj svojini ostala kratko, ali o tome malo kasnije.
2: Te 1809. godine na Adi Ciganliji se zbio još jedan događaj vezan za vojsku. Ruski predstavnik u Srbiji, Konstantin Rodofinikin, priredio je veliko narodno veselje za ustanike. Iskusnom diplomati nije promakla divlja lepota bujnog rastinja i sočna trava livada kao stvorena za slavlje i uživanja. Pretpostavljamo da je bilo lepo i veselo, ali Rodofinikin je oštro kritikovan što je tim povodom odabrao neuređeno i nenaseljeno ostrvo.
0: O tim danima i tim događajima piše Andra Gavrilović u Crtama iz oslobođenja Srbije iz 1904. godine i pominje dve neštampane pesme s ime Milutinovića Sarajlije, Studeničko slavlje i Adsko žalo.
1: Prema pisanju Gavrilovića u pesmama su bogate kontrastne slike. U jednoj je slika posvećenosti ustanika nacionalnom zadatku, a u drugoj razuzdanog i raskalašnog veselja beogradskih stanovnika sa ruskim poslanikom Rodofinikinom na čelu.
2: Konstantin Konstantinović Rodofinikin, poreklom Grk, bio je službeni predstavnik ruske glavne vojne komande u Srbiji. Poslat je da kao vešt diplomata iskoristi ustanak za suzbijanje austrijskog uticaja. Zbog toga je od prvog dana boravka izazivao podozrenje i neprijateljstvo kod mnogih Srba.
0: Videći njegov raskošan način života, gledajući ga kako hoda s okacima u fanariotskoj nošnji, u anteriji i žutim carigradskim papučama sa dinjarom na glavi, Srbi su više bili skloni da u njemu gledaju jednog od onih eksploatatora koje im je slao Fanar, carigradski kvart u kome su stanovali imućni.

0: Minuo je i drugi srpski ustanak, a knez Miloš je objavio
1: da će svakog onog koji se za jednu godinu dana računajući od dana izdanija poziva ne povrati, dobra u Srbiji zaostavša u begluk uzeti.
2: Bilo je to 1816. A 1821. godine Ada Ciganlija proglašena je za begluk, odnosno državno dobro.

0: Smatra se da je Ada Ciganlija bila obuhvaćena urbanističkim konceptom Emilijana Josimovića iz 1867. godine, po kome je Beograd trebalo opasati vencima parkova duž obala Save i Dunava na površini od 50.000 kvadratnih metara.
1: Najsmelija Josimovićeva ideja bila je o značaju probijanja tunela ispod Kalemegdana koji bi povezivao Savski kej i Dunavsko pristanište.

Poštovani slušaoci, u emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Adi Cigan Liji, dok je bila jedno od 16 beogradskih ostrva, dok nakon izgradnje Prevlake nije postala poluostrvo.

0: 1908. godine na Adi Ciganliji je priređen bal. Sa Branislavom Nušićem na čelu, Udruženje srpskih novinara organizovalo je novinarski bal sa ciljem da se prikupe sredstva za penzioni fond za ostarele i onemoćale novinare. U to vreme novinari nisu imali pravo na penziju.
1: Na Adi je napravljeno šetalište, podignute su šatre, kafanice. Za novinarski bal oformljena su i neka nadleštva. Uprava novinarskog sabora, pošta sa telegrafom i telefonom i komesarijat saborske policije.

Tek što su Beograđani počeli da se navikavaju na novinarske sabore na Adi Cigaliji, buknuo je Prvi svetski rat. I na Adi su vođene žestoke borbe sa austrougarskom vojskom, koja je Savom nadirala ka Beogradu. Na severnom špicu ostrva sahranjeni su Srbislav Nikanić i Dragan Đurđević, ratnici izviđači koji su prvi poginuli na Adi 24. decembra 1914. godine.

Posle Drugog svetskog rata, u periodu obnove i izgradnje, Narodna armija osniva na Adi Cigali veslački klub Partizan, a onda se podižu objekti za potrebe kluba, među njima i veslački bazen, koji je završen 1953. godine.

0: 1960. na Adi je odvojeno mesto za vikend naselje sa imenom Partizan. Dozvole za gradnju dobili su samo odabrani i zaslužni građani, a kućice su nicale brzo. Ostali nepovlašćeni posetioci i ljubitelji Ade dali su novo ime naselju – Švalersko.
1: Privremeno vikend naselje Partizan širilo se i 2002. godine brojalo je 300 kućica sa stalnim stanarima.

Mlada cigalija ne može se zamisliti bez splavova i kućica na njima. Stare adadžije pričaju da su prvi splavovi napravljeni pred Drugi svjetski rat u Rukavcu. Tadašnje krem društvo okupljalo se na privatnom splavu Lepa Niverneza i na njemu su se sunčale glumice i balerine, a oko njega plivali su odvažni momci tek da bace poneki pogled.

0: Neki drugi izvori kažu da je prvi splav sklepao jedan zatvorenik koji po odsluženju kazne u zatvoru nije mogao ni hteo da napusti adu. Ostao je u kućici na splavu do kraja života.
1: Prvi splavovi su se nalazili sa beogradske strane Ade, a naseljavali su ih bojemi, umetnici i raznoliki osobenjaci. Svi splavovi preseljeni su na drugu stranu ostrva kada su započeti radovi na pregrađivanju Čukaričkog rukavca.

Tako je Ada Ciganlija započela trajanje kao poluostrvo, a mi smo u emisiji Kod dva bela goluba govorili o njoj dok je bila ostrvo, jedno od 16 beogradskih na Savi i Dunavu. Tekst ove emisije štampan je u prvoj knjizi Kod dva bela goluba, Stari Beograd, u izdanju izdavačke kuće Signature iz Beograda.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Finale mundijala prvi put obeležio i muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. U društvu predsjednika Svetske fudbalske organizacije Gianni Infantina meč je pratio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će danas opštine Velika Plana i Svilajnac. Planom posete od 10 časova je predviđeno obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali da njihov ishod kao ni eventualne odluke američke administracije ne zavise od Srbije, koja je, kako je navela, završila svoj deo posla kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Istakla je da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet države. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanje daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa. Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je da će se danas sastati sa Judit Polgar, šahovskim velemajstorom, kako bi je ponudio da do usvajanja novog ustava preuzme funkciju vršioca dužnosti predsjednika države. Premijer je naveo da je Mađarskoj potreban predsjednik koji može da predstavlja sve građane i na kojeg svi mogu da budu ponosni. On je istakao da je Judit Polgar, koju je predložila grupa uglednih javnih ličnosti, ispunila te uslove. Kuršumlijski dom zdravlja jedna je od prvih ustanova na jugu Srbije koja je dobila mobilnu ambulantu. Prvog dana je pregledano više od 50 meštana iz udaljenih sela te opštine. Nakon pregleda i kompletne dijagnostike, troje ljudi je upućeno na dalju dijagnostiku. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevno od 27 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

i oštećene su stambene zgrade. Moskva je potvrdila da je pokrenula masovni udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa, logističke centre i infrastrukturne ciljeve u Kijevskoj i Odeskoj oblasti. Ukrajinska vojska je pogodila dva ruska tankera u Crnom moru i plutajući kran u Azovskom moru. Napadnuta su i tri naftna skladišta u ruskoj Stavropoljskoj pokrajini, saopštio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

0: tribini zabavljali i, kao što ste čuli, brojne regionalne muzičke zvijezde. Bilo je to za svakog ponešto, tehno, rock, reggae. Ove godine tu su bili DJ-evi pored velikog bazena Nacionalnog parka Sutjeska, jedinstven muzički festival ove godine. Tu su bili posjetioci iz cijelog svijeta. A šta preporučujem? Preporučujem sutra Jug Trebinje počinje 69. festival festivala. To je smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i trajaće do 27. jula. Ovogodišnji festival počinje izložbom Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave, postavka Pozorišnog muzeja Srbije, a u takmičarskom dijelu festivala nastupaju ansambli iz Banja Luke, Bijelog Polja, Maribora, Valdanova Kule, Bogatića i Trebinja. Iz pratećeg programa izdvajamo promociju knjige Ni život nije sve, autora Vladimira Arsića, zatim monografije 70 godina dječjeg pozorišta Banja Luka, autora Luke Kecmana, i promociju brošure Zbornik Matice Srpske za scenske umjetnosti i muziku urednika Zorana Maksimovića. U galeriji Kulturnog centra planirana izložba Fotokino kluba Trebinje, festival u objektivu, a bit će izvedena i monodrama Dosije Dositej po tekstu Eleonore Gavrilović, a monodramu izvodi Vladimir Cvijeć. Izdan je tradicionalni pučki teatar pod nazivom Ibijevo ćoše u Dučićevoj ulici, a u tom programu učestvuju glumci i svi umjetnici iz pozorišta koji nastupaju u zvaničnoj konkurenciji kao i učenici muzičke škole u Trebinju. To je jedan ljepši možda dio festivala gdje svi oni koji su tu na festivalu, koji su došli da se takmiče, izađu na ulice i druže se sa svim Trebincima i njihovim gostima. Tako da će biti izuzetno zanimljivo u Trebinju do 27. jula.
1: Draško, hvala ti na ovim zaista zanimljivim događajima. A ako pogledamo našu prestonicu, vašoj pažnji preporučujemo novi film Oskarom nagrađenog reditelja Christophera Nolana, Odiseja. Film je po prvi put u kinematografiji, u potpunosti sniman u IMAX tehnologiji, te preporuka da izaberete salu koja pušta film u ovom formatu za vaše bolje bioskopsko iskustvo adaptacije ovog čuvenog Homerovog epa.
2: A preporučujemo da prošetate i do Italijanskog instituta jer će tamo u 20 sati u okviru ciklusa Mladi u Italiji biti održan koncert Mladi za mlade. Nastupit će Andrijana Gvozdenović na flauti uz klavirsku pratnju Jelene Nikšić, a na programu su Vivaldi, Bach, Mozart i drugi. Bili su ovo naši predlozi kako da provedete dan. Još jednom hvala Drašku na ovom uključenju, a vi ostanite uz Radio Beograd 1.

0: najboljoj predstavi po oceni publike, odnosno žirija u Senci. Za ove plakete i diplome nisu predviđene novčane nagrade, ali možda se postaramo za naredne godine. Inače, svečanu dodelu nagrada i priznanja u nedjelju 26. jula upotpunit će nastup Milanovačkog pozorišta domaćina. U čast pobednika Branko Knežević, glumac i reditelj, izvešće monodramu Gvozdenov grob, koju potpisuje Goran Trifunović, nekadašnji novinar i publicista iz Pranjana, koji je napisao par drama koje su izvođene na sceni Milanovačkog pozorišta. Inače, svečana dodela bit će prilika da se Milanovačko pozorište oduži svojim zaslužnim članovima plaketom Dragoljub Draško Obrenović. Priznanje je ustanovljeno u znak sećanja na jednog od najistaknutijih članova našeg pozorišta, Draška Obrenovića, koji je svojim radom i glumačkim kvalitetima više od 6 decenija bio uzor generacijama glumaca i kao takav uz ostale pozorišne plegaoce uobličavao ukus publike. Ovogodišnji dobitnik plakete je nedavno preminuli Radojko Joksić, glumac Milanovačkog pozorišta i dugogodišnji profesionalac u oblasti filmske i televizijske produkcije sa bogatim iskustvom u organizaciji snimanja i realizaciji igranog programa na Radio Televiziji Srbije.
1: Predraže, hvala vam na ovom detaljnom prikazu samog programa i želimo vam mnogo uspeha na festivalu.
0: Hvala i svako dobro vama i vašim slušalcima. Prijatno.
1: Bio je ovo Predrag Lošić koji je najavio 8. Takovski cveti. Ostanite uz Radio Beograd 1.

u to mesto kao i izgradnju lokalnih puteva. U Derventi je pred američkim istražiocima počelo svedočenje Srba koji su pretrpeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom gradu. Predsednik udruženja logoraša Derventa Drago Knežević kaže da će 5 istražilaca u narednih nekoliko dana u osnovnom sudu u Derventi saslušati 8 bivših logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koje su činila zločine u Derventi tokom 1992. godine. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Za to vreme iranske snage su gađale američke ciljeve u zemljama zaliva. Na meti su bili američki avioni u Jordanu, vojna baza u Kuvajtu, a sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se i u Bahreinu. Broj poginulih u ruskom napadu na trgovački brod u Crnom moru kod Odese porastao je na 10. Moskva tvrdi da gađa plovila angažovana za potrebe ukrajinske vojske. U ruskom udaru na Zaporožje ubijene su najmanje 3 osobe, dok je više od 40 ranjeno. Ukrajina je lansirala više od 400 dronova prema Moskvi. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Najavljeno je da će svetski prvaki u Madridu dočekati milion ljudi. Tokom proslave u gradu Ciudad Rodrigo došlo je do tragedije. Poginuo je 13-godišnji dečak. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za treće mesto savladala Francusku 65-54. Odbojkaši Srbije izgubili su u poslednjoj utakmici treće sedmice Lige nacija u Beogradskoj areni od Slovenije sa 3-0 u setovima. Srbija će u konačnom plasmanu zauzeti 10. mesto. Slovenija kao druga ide na završni turnir u kineskom Ningbou. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 27 stepeni do 33 stepena. I u Beogradu. U Beogradu je trenutno 21 stepen, vlažnost vazduha je 69%, pritisak 1004 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Poslednji ruski car Nikolaj II. Romanov se i rečima i delom pokazao kao otvoreni srbofil. Krajem prošle nedelje navršilo se 108 godina od njegovog ubistva. To je ujedno i povod da u središtu pažnje od 17 časova osvetlimo ličnost i lik cara, državnika i sveca i njegovo prijateljstvo prema Srbiji i srpskom narodu. O odnosu savremene Rusije prema njegovoj vladavini, nasleđu i ulozi u nacionalnoj istoriji razgovaramo sa istoričarima Miroslavom Radivojevićem, višim naučnim saradnikom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Zoranom Bajinom, naučnim saradnikom sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Urednik i voditelj Ana Tomašević. Umetnička ličnost prvakinje baleta i koreografa Lidije Pilipenko najvećim delom vezana je za balet Narodnog pozorišta. Međutim, ova vrsna umetnica sa podjednakim uspehom radila je i na televiziji i filmu, u mjuziklu i operama. Za svoje bogato stvaralaštvo dobila je brojne nagrade. Lidija Pilipenko, prima balerina i koreograf, u emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova govori nam o svom životnom putu, duboko obeleženom ljubavlju prema baletu i umetnosti uopšte. Autorka Hana Gadomski. Dnevnik je u 22, a od 22.30 možete pratiti još jedno izdanje emisije Ozbiljne muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, Kosovo i Metohija. Kako će se dalje rešavati pitanje Kosmeta? Zašto još uvek nije formirana zajednica srpskih opština? Kakav je položaj srpskog naroda u južnoj pokrajini? Gosti debatne emisije su Danijela Nikolić, poslanica i članica predsjedništva Srpske napredne stranke i Jovan Janjić iz poslaničke grupe Mi glas iz naroda i potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije.
4: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poslednji ruski car Nikolaj II. Romanov se i rečima i delom pokazao kao otvoreni srbofil. Prošle nedelje navršilo se 108 godina od njegovog ubistva. To je ujedno i povod da u središtu pažnje osvetlimo ličnost i lik cara, državnika i sveca i njegovo prijateljstvo prema Srbiji i srpskom narodu. O tome, ali i o mestu i ulozi Nikolaja II. U današnjoj Rusiji, o odnosu savremene Rusije prema njegovoj vladavini, nasleđu i ulozi u nacionalnoj istoriji, razgovaramo sa istoričarima Miroslavom Radivojevićem, višim naučnim saradnikom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Zoranom Bajinom, naučnim saradnikom sa Instituta za noviju istoriju Srbije. A ja sam Ana Tomašević i želim vam dobrodošlicu u središte pažnje.
2: U središtu pažnje.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Umetnička ličnost prvakinje baleta i koreografa Lidije Pilipenko najvećim delom vezana je za balet Narodnog pozorišta. Međutim, ova vrsna umetnica sa podjednakim uspehom radila je i na televiziji i filmu, u mjuziklu i operama. Za svoje bogato stvaralaštvo dobila je brojne nagrade. Lidija Pilipenko, prima balerina i koreograf, u emisiji Ko dva bela goluba od 20 časova govori nam o svom životnom putu, duboko obeleženom ljubavlju prema baletu i umetnosti uopšte. Autorka Hana Gadomski. Dnevnik je u 22, a od 22:30 možete pratiti još jedno izdanje emisije Ozbiljne muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol te Prinđarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pocivale ašundalen la čirat, ašunena romanet hem.
1: Poštovani slušalci, dobro večer. Slušate Svet Roma.
0: Ani Palata Srbije, ano Beogradi organizuje mi publikaki diskusija kotere permi be kanunesko, kotere stopiri be diskriminacijako, kote prezentujemo reso, o pađav dutno, ano avutni pe, te ovelo leša i pe telega rol procesi, ano oficijalno dževapi be, biero i ba e dizutnesko.
1: U Palati Srbije u Beogradu održana je javna rasprava o izmenama zakona o zabrani diskriminacije, na kojoj je predstavljeno rješenje da povjerenik u buduće može pokretati postupke i po službenoj dužnosti, bez pritužbe građana.
0: Ano Beogradi organizuje mi niromološku tribina Gati Sardivaš sa pobaro integriši be romengo, ano protestansko religijake kobatne fokusea pedo od ova sa rakava procesi perminela olengo identiteti amali pasko pašlji be taj sakova divesko dživdipe.
1: U Beogradu je održana romološka tribina, posvećena sve izraženijem uključivanju Roma u protestantske verske zajednice, sa fokusom na to kako ovaj proces utiče na njihov identitet, društveni položaj i svakodnevni život.
0: Diskriminacije romengita i biloče forme dživdi paskijano beže paskitane i nidur siton meškara majbere problemija ano umale manušikane hakajengo ani Slovenija. Motavela Amnesty International.
1: Diskriminacija Roma i loši uslovi života u naseljima i dalje su među najvećim problemima u oblasti ljudskih prava u Sloveniji, upozorava Amnesty International.
0: Tumenca si Amđiko, viš sa hati, a šunen Romano Temtaj, Radio Beograd Jek, Lači rat.
1: Sa vama smo do 20 časova. Slušajte Svet Roma i Radio Beograd 1. Prijatno večer.

0: drugim marginalnim grupama. I kada pogledamo tu širu sliku, vidimo da su ti razlozi apsolutno nisu lokalne prirode, one su strukturne prirode. I upravo pentekostalizam i mnogi oblici evanđelskog hrišćanstva nude ono što tradicionalne institucionalne religije često nisu uspevale da pruže. Neposredno priznanje, osjećaj lične vrednosti, mogućnost novog početka i napredovanja, ali jedna otvorenost u zajednici mi moramo imati u vidu i uzeti u obzir da su sve neoprotestantske zajednice veoma etnički heterogene i da podvlače princip nadnacionalnosti. Ja bih pomenula baš ovde u ovom trenutku da je crkva pod šatrom koja je danas dobila strukturu jedne zgrade molitvenog doma, na samom ulazu naći ćete tabu i uopšte na njihovom sajtu, koji, u stvari na Facebook stranici, oni kažu crkva svih naroda. Iako je to romska crkva, kako bismo nazvali, ona je etnički vrlo homogena, ali sama činjenica da se na samom ulazu u tu crkvu kaže crkva svih naroda, upravo ukazuje na tu nadnacionalnost i otvorenost neoprotestantskih zajednica prema svim etničkim grupama.
1: Iako broj Roma koji pripadaju protestantskim zajednicama nije veliki, istraživanje pokazuje da je reč o dinamičnom procesu koji ima dugoročne društvene i kulturne posljedice. Promjene koje donosi novi religijski identitet ne odnose se samo na veru, već i na način života, sistem vrednosti i društvene odnose. Upravo zato ova studija predstavlja važan doprinos razumevanju savremenih procesa unutar romske zajednice, ali i šireg odnosa između religije i društva. Romološka tribina Romi na talasima novoprotestantizma održana je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Kroz predstavljenu knjigu i izlaganja učesnika otvorena su važna pitanja o odnosu religije, identiteta i društvenog položaja Roma, kao i o promjenama koje savremeni procesi donose unutar same zajednice.

Emisiju pripremili i realizovali Hana Gadomski, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Dobrivoj Trivković.

Večeras smo muzikom u Italiji i ovo veče započinjemo i kompozicijom koja nosi naziv Rimske pinije. Ovo delo komponovao je Ottorino Respighi, svira Berlinska filharmonija, diriguje Herbert Karajan.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.